برای بینه با خواه بیا خواه تو منه به تو منه کم نکم نگفت بخواه داره با خواه اوزه به صفره نگیر نمو اما نمه صفره